0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos moitos en un. Xavier, buenos días.
1: Que hai, bons días, como estás?
0: Bons días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, non?
1: Sí, porque mañá temos a presentación de Dragona en Santiago e, bueno, pues, para mí é unha alegría moi grande.
0: Quen é Dragona?
1: Bueno, Dragona é un colaxe de varias personas, pero constituye unha especie de abella reina, nunha especie de enxame ou de grupo do que agora se chama poliamor, pero no ano que eu empecé a escribir esta novela, no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se la edad de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade. Eu este ano cumpriré 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as miñas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu, ao final, comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir, pois, o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Entón,
1: Sí, diga.
0: No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos xa ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? a través de personaxes que ten vostedes.
1: Sí, por suposto. Bueno, de feito, en Dragón hai un personaxe que é un marinero un capitán de barco que vai ben, que é o amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu coñozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e eso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, si es así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos ahí, por eso decíamos al principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, ¿no? Non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón, que
0: non é posible que xusto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan pues efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Marouf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os traductores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, eu trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, é dicir, eu enviei unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del a traballo e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. É dicir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo e escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a a que estaba Belén y pudo, digamos, temperar esa mi tendencia a traducirme y reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xavier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xavier Queipo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador, unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo, e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é ao mesmo tempo, é na mesma época máis ou menos, entón, será un reflexo da sociedade e das ideas que, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois eu traballei a parte final da miña carreira como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos, que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida de todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de es decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, es decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxíxeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xavier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, fueron segundos, o sea que non hai problema. Sí.
1: Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe sobre aquello que preocupa, e sobre todo escribe para entender o mundo. E claro, como o mundo cada vez máis complexo e máis difícil de entender, Entón, digamos, os estímulos para escribir e para seguir escribindo son cada vez maiores.
0: Pues claro que sí. Ese caderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes, absolutamente. Parabéns para saber Queipo a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a vostedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, a actividade intelectual, ireime a clase de tai chi para un pouco para ganar un pouco de equilibrio. O tai chi é fantástico para dúas cousas, para o equilibrio, pues somos maiores, para non caernos, por exemplo, non? E para sí. para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Despois para forza e eso non vale, pero para agardar un equilibrio vale. O mesmo que a literatura. A literatura non ten un valor económico en sí, pero vale un pouco para repensar o mundo, para apuxentar as ideas.
0: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou polo menos non a mellor con vostede, pero con cos
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: escuchará Naimé, ella voz principal de esa gran festa coa música que tenemos, agora decimos, para que teñan vostedes a hacienda perfectamente cuberta, tomará un café con nos, por supuesto. Chara, vos días.
1: Bo día.
0: Bo día. ¿Todo listo y preparado?
1: Todo listo y preparado, sí.
0: ¿A vos también?
1: Bueno, no. Sí, bueno, ahí, sí, sí. Siempre se puede preparar más.
0: Bueno, hay que dejar de pensar, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: Y ese nombre sí. Es para dejar de pensar, dejar a cabeza en blanco y disfrutar de ese momento, ¿no?
1: Efectivamente. Dejar bueno. De sobrepensar tanto y bailar, darse o baile.
0: Sí, siempre digo que esa expresión de sesión vermú que odi todo, ¿verdad? Es como así, no sé, es recuperar algo muy tradicional, muy noso, muy social, muy divertido, tener un bo día, ¿no?
1: Sí, ¿a qué no le gusta una sesión vermú? ¿No?
0: Por eso, es una cita estupenda para escoitar, pues justamente, a Moaré. Din que chegades para revivir a pista de baile, es así.
1: Bueno, pues sí, así, esa é a nosa intención, efectivamente. Sí, temos aí música disco, música funk, temas bastante bailongos. Entón, bueno, a nosa intención é isa. A ver se a xente se desperta con ganas de bailar. Porque non, sempre, non é o mesmo pola noite que pola sesión vermú, pero bueno, esperemos que o noso público se xa bailongo.
0: Sí, a verdade, pero eso pasa con a radio tamén, ¿eh? Sí. De noite se escoita máis, vai aí unha compañía específica de día, así como...
1: Claro.
0: Temos que facer unha sesión vermú na radio tamén, Chara.
1: Ah. Sí, sí.
0: Para animar aí a xente a que escoite, que, bueno, pues lo de todo tamén, non?
1: Claro.
0: Bueno, Chara, contanos, que haberá nesa cita que temos, pues, justamente, con esos singles, escoitábamos algún deles, justamente Moaré, pues estará ás 13 horas, o día 13, en Santiago de Compostela, 13-13.
1: Sí, non me había dado de conta eu.
0: Pero... Non sean 13 temas, non?
1: Sí. Non, pero casi... Casi. Sí, temos os temas que, bueno, que están publicados, pero logo tamén temos máis temas novos. Estivemos aí atrás en as zonas presentando o proxecto, que xa faláramos, tomando outro café.
0: Sí.
1: E logo, pois nada, esta sesión vermú pois é un pouco o iso. Tamén imos engadir os temas que estamos a gravar, que estamos xusto agora en grabación. Bueno, hai un pouco de todo. Hai un tema de non se ligar. Hai un tema de... bueno, deixar de pensar. Que xa é o que escoutou a xente,
0: sí.
1: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
0: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non? Por decirlo así.
1: Bueno, sí, non sei, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser. Ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
0: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teníamos falado xa, justamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
1: Sí, efectivamente, o 16 foi.
0: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se justamente todos estos días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo ademais,
1: sí.
0: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
1: Sí, temos aí as nosas seguidoras que nos apoyan sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus.
0: Sí,
1: disfrutar do sol que presta un vermú aí, con solillo.
0: Totalmente.
1: Que xa estamos casi en verano. sí.
0: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo en unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
1: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, ¿verdad que sí? Sí, porque sí, serán, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
0: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Riadigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto, sí. Javi Disgusto, Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes sí. Así tamén como unha mistura maravillosa, non?
1: A verdade que sí, sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, conflúen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente, claro. A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
0: Exactamente.
1: Pero todo eso falan,
0: Sí, sí, bueno, non hai máis. Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente sí. Hai que facer o nome, pero tiñas que decírmelo ao principio de todo, e xa
1: queda
0: ben.
1: Pero dame, es que a veces dame cousa, porque
0: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
1: Nada,
0: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Conxio, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
1: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco. De momento está indo ben.
0: Sí, isto é unha apertura á senda veraniega, non? Esperemos.
1: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
0: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que ahora supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Falamos agora de Sesión Bermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues, prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
1: Sí, eso é certo. Sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Xa non sabes a onde ir, pero está ben ter. Mentre
0: como
1: que promova a cultura.
0: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
1: A Moaré.
0: Sí.
1: É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaokes sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como, sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cosas. Bueno, pues Martín ahí dixo, tites que vine a ensayar con nós, que estaba na búsqueda dun vocalista, bueno, pois pues así foi. Nada, eu pensei que era coña. Ao final, fun, e aquí estou, un ano máis tarde.
0: Bueno, de eso sabes que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
1: ¿Te refieres por la música?
0: Música, por el estilo, por apuesta en escena, por esa...
1: Ah, bueno, sí, tenemos a nuestra apuesta en escena, sí. Que sobre todo, en la zona sí que fue justo que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda una performance. Sí, no sabemos todavía muy bien, aquí en la sesión Bermú, cuántas cosas podremos llevar de esas, pero bueno, seguramente parte de las estén ahí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
0: Sí,
1: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
0: Muy ben.
1: Que se sorprendan.
0: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes un día absolutamente estupendo para esa hora do Bermú, Sí. O sea que, o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
1: Sí, moitas gracias.
0: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Exactamente a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tiempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece.
1: Pues tenemos en estos momentos o ceo prácticamente despesado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube tipo alto nesta horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado será, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir do mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: Y esto, no que se refiere a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na xornada do venres e sábado, onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34, e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 36 graus, por tanto, parece que sonar de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de en torno aos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embosamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto, parece ser que foi este o castelo de Caldalova, como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxenme o día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles sí. Tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reduto este, o castelo de Caldalova, sí. Que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parecenos que a historia que, iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non era, non era, non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Ajá. Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base do da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todo xunto,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando esto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen os Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editado o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois é, claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo un puno acierto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, de unha feita así, poética, dunha maneira poética, e que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Caldaloba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O el mercado, sí. Mercado se recolle sí. Tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade é que sí, é bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, é claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado, e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, e que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero
0: claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que si, sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que qué bonito está Lugo, qué preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro. Que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicen, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación, a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, ao óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto, todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuven foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei maus a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño, eu podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que o guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: a verdade...
1: estoy moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron-mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade, é un edificio moi amplo, e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén, agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois a Semana 6 que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nós.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bon día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Seguimos con a actualidade en esta mañá de mércores. Ven de presentarse no Concello de Ames unha nova edición do Festival Ames Jazz, a súa novena edición. Se saben que Xacobo Martínez, músico, o responsable, precisamente, o director artístico do festival. A ver que nos conta para esta novena edición. Hola, Xacobo, bo día.
3: Boas, que tal?
2: Como estás? Todo ben?
3: Todo moi ben.
2: Como vai a música?
3: A música vai moi ben, a verdade é que a música vai ben.
2: Sí, eso está ben. Sí, sí. Moita actividade.
3: Bueno, bastante, a verdade. Sí, sí, eu non teño nunca
2: queixas. Non tes queixas, ¿no?
3: Sí, porque se non estamos executando cousas, estamos elaborando outras, o sea, que sempre estamos argallando cousas para música, o sea, que si todo vai así, estamos ben.
2: Como é vivir permanentemente nun proceso creativo?
3: Bueno, pues sí, é unha parte importante. Moitas veces estás executando unha cousa, cociñando outra, e non sei, entonces, bueno, como que tes moitos platillos destos chinos bailando ao mesmo tempo, pero isto leva sendo así toda a vida.
2: Caen algúns, ou non? Ou eres, bueno, capaz de mantelos no aire?
3: A veces hai que collelo na man e pousar no chan para que descanse un pouco, pero polo xeral non hai que, xa vai saindo todo moi ben.
2: Ben, como é a vida do músico,
3: Sí, a verdad que sí. Pero bueno, non me imagino...
2: Que non é peor que outras profesións de creación, por decirlo así, ¿no? Que sempre hai que estar, digamos, evolucionando, inventando, creando, ¿no?
3: Sí, pero vamos,
2: amosando.
3: É un estado maravilloso, ¿verdad? Que eu disfruto moitísimo, ¿no? Para mí non é un sacrificio en absoluto, ¿verdad?
2: Ben. Bueno, ves de presentar a novena edición do Ames Jazz.
3: Efectivamente, contame. Sí. Pues nada, a novena edición xa festival que nace pois para ter aí un momento no Concello de Ames durante o ano, por onde pasa pois proxectos de jazz galegos entendidos pois na máxima amplitude, non? Músicos galegos sempre pois eso, presentando algún proxecto, presentando disco. Xente que vive en Galicia, xente que está fora, pero que todos teñen un vínculo ca terra, e con esta gran familia do jazz galego, ¿no? Que xente pois que de xeracións moi distintas, pero que nun momento determinado pois deciden adicarse, ¿no? O adicarlle unha parte importante da súa vida a proxectos que teñen que ver con jazz, cas músicas improvisadas, cas músicas vivas, ¿no? Bueno, pois 9 anos xa. A verdade é que estamos agradecidísimos ao Concello, porque sempre entendeu perfectamente que isto iba de coidar, non, con agarimo un proxecto que en principio vai para amosar música que en principio é minoritaria, non, sí, para un público que non é masivo. Entonces un concello non grande, non, sino un mediano como de Ames, que entenda esta filosofía dende o principio e que o respete e que o siga acompañando e sobre todo que o siga facendo posible, non, con tanta ilusión, pois pues, a verdade que é unha maravilla, a verdade que nos sentimos moi ben atendidos. E este ano pois pues, temos todos os anos imos cambiando un pouco, fomos pasando de, bueno, sempre houve concertos, lógicamente, pero é certo que tivemos unha época na que proxectábamos documentais. Despois tamén faladoiros, hubo algún ano pasarrúas, bueno, vamos facendo así cousas diversas, e este ano temos, será o 3 e 4 de xullo, vendredi sábado, o día 3...
2: Casi sempre o primeiro fin de semana de xullo, non?
3: Sempre, sí. Hasta cando foi en pandemia, que foi o primeiro...
2: O primeiro que houve.
3: Sí. E nada, temos a Manuel Cebrián Trío, o Benres 3, como platos principais, digamos, na Paz da Peregrina, Manuel Cebrián Trío e MBM, que é o trío que ten Antonio Bravo. Con Baldo Martínez e Lucía Martínez. O sea que temos dous tríos de guitarra para os platos así fortes do Benres 3, e do sábado 4. E despois o propio sábado, pois temos seguimos apostando por a sesión vermú no PAF Transistor en Bertamirán, que a verdade que funcionou moi ben, sí. E este ano temos un cuarteto de corda pois eso, de música improvisada contemporánea e vamos, experimental, que os suelen estar cuartet, que un cuarteto integrado por Saúl Puga, María José Pampando, Macarena Montesinos e Elena Vázquez, violín, viola, contrabaixo e cello, sí. E a verdade é que, bueno, teñen unha trayectoria fantástica, levan moitos anos traballando e, bueno, parecenos unha abrir aí unha ventana moi interesante na sesión vermú. E despois pola tarde, o sábado 4, pois temos un ensaio aberto da Orquestra Galega de Liberación, que como saberás este
2: a ver,
3: proxecto...
2: Da túa orquestra, dunha sí, das túas orquestas, vou non dicir así, non?
3: Sí, estábamos pensando en que facer, non? Mudar así un pouco, entonces bueno, como coincide que este ano estamos...
2: Falaremos, perdoa, que che corte, se come, faláramos fai... Bueno, durante este curso, cando sí, foi o proxecto de tema da que se, as actividades que se estaban facendo na Universidade de Santiago de Compostela, cuestións ben vencelladas á física cuántica, estos temas.
3: Sí,
2: que
3: sí,
2: era des unha sesión, se non recordo mal.
3: Sí,
2: eso,
3: ¿no? Sí, a verdade que sí, a verdade que falamos moito, que máis eu.
2: Bueno, no. Para mí seguramente menos do que me gustaría, porque pues, eres dentro da música, dentro da actualidade musical, xa non só de Compostela, sino en galega, eres un libro aberto.
3: Bueno, bueno,
2: os contactos
3: gracias.
2: Que tes e demais, ¿no?
3: Sí, sí, para sí. Mí sempre un placer, a verdade que encántame, bueno, poder contar, ¿no? Este tempo de calidade, pues as cousas nas que andamos. Entonces, bueno, neste caso, pues eso, como te dicía antes, fomos pasando distintos formatos, sí, para facer alguna actividade complementaria, pois propoñemos este ensaio aberto, ¿no? Que non é un concerto, ben. Tampouco é un ensaio, sino é un pouco ir ao corazón de Bertamirán, que é a Praza da Maía e o Parque da Meneidal, e ir a donde está xente e facer pois o que facemos, non? Amosar un pouco esta bueno, pois este proceso de traballo que facemos, sí, sí. Con estas técnicas avanzadas e tal, e a verdade é que nos parece moi interesante, moi bonito. Entonces nada, quedan pois unha fin de semana, eso, 3 e 4 de xullo, pois a verdade é que pois moi, vamos, eu penso que é unha proposta que pode chamar a un montón de xente. É certo que o Ames Jazz vai sumando un público moi fiel, un público moi informado, e xente que ven, vamos, a propósito, non? Que non é, sí, bueno, sí. Pasada por ali a ver que había, sino que vemos que hai bueno, que se conseguiu, non? Chegar a un público, pues, a verdade é que excelente, non? E é como, bueno, pues de repente somos conscientes de que estamos argallando algo para un público moi, bueno, pues moi, moi fiel, non? E a verdade é que, bueno, pues eso é o que lle dá un pouco sentido a seguir con esta liña, non? E a ser un pouco fiel a mostrar cousas novas, cousas de calidade, cousas que están en activos e que forman parte, vamos, é unha pulsión real do que está sucedendo día a día, ¿no? No país. Entonces, bueno, pues fainos moita ilusión, estamos contentos.
2: A ver, creo que hablamos en alguna outra ocasión, non? Esta é a novena edición do Festival de Jazz de Ames, non? No Ames, sí. Jazz. Dentro do panorama nacional que ti coñeces perfectamente, hai unha serie de festivais de jazz que, digamos, están consolidados, non? E que arrastra a moitísimos músicos, non? Que os dedicades, sí. Digamos, ao mundo do jazz... San Sebastián, Granada, bueno, por poñer algúns.
3: Sí, nomes. Hai moitísimos festivais de jazz.
2: Este modesto, pequeno de Ames, pero entendo que pouco a pouco ides facendo vos oco. O sea, no país en Galicia xa tendes feito.
3: Sí, a ver, a realidade é que nace con, o sea, non nace con maiores expectativas que de crear unha cita anual nun concello como de Ames, no que, bueno, dase a circunstancia de que eu vivo aquí dende hai máis de 20 anos, eu, bueno, son de Santiago, pero vivo en Ames, os meus fillos criáronse en Ames, eu síntome a mí en ser adopción 100%. E nace, sí, por esta idea de, oye, neste concello, non, destas características, non, hai unha cantidad de vida increíble e moita vida cultural, pois intentar crear unha cita de calidade, non? Unha cita de calidade onde a xente poida ver propostas, eso, non? Do que está sucedendo agora mismo. Entón, nese sentido, as nosas expectativas é chegar aos veciños de Ames, e eso, bueno, estamoslo conseguindo. É certo que de repente nos encontramos nos anos, pois, xente que ven expresamente a eso dende outros concellos, ou incluso xente que está de pues, de vacacións en Galicia e que ve a oferta que hai e de repente se ven dende o sur de Galicia ou dende a entonces, bueno, eso parece nos fantástico, é algo que revalida un pouco que o que estamos facendo ten un valor, non, máis alá que a mera proximidade, non? Pero bueno, non hai moitísimas máis pretensións, a realidade é esa, non? Estar coidalo moito, seguir nesta boa sintonía co concello, estar á altura do que les esperan de nós, que os músicos que veñen se sintan super ben tratados, que vexan que están presentando o seu traballo en plena liberdade e nunhas condicións excelentes, ¿no? No mellor que podemos do espazo onde se programa e nas condicións nas que se programa, e estas son as claves de éxito. A verdade é que non temos unhas ansias, ¿no? de chegar a moito máis. Que pasa? Que de repente pues, pasan 9 anos, pasan 10 anos, e claro, de repente, claro, os festivais por si, por la propia gravedad do paso dos anos, pois pues, collen un peso específico. Está entonces, claro. O Ames Jazz, pues sí, que en ese sentido, estamos contentos de que se coñeza, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad.
2: Estupendo. Bueno, pues seguimos a disfrutar de él. O primeiro fin de semana do mes de xullo, presentábase esta mañá esta novena edición no concello. Xacobo Martínez é o director artístico precisamente do festival, e que sempre é un placer falar con él neste programa. Xacobe, grazas como sempre. Nada, que vaya moi ben. Hasta a próxima.
3: Unha aperta enorme.
2: Unha aperta. O día.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
0: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
4: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
0: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
4: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: estaba yo
1: hay,
0: xa
1: aquí. Hai anos, hai uns cuantos anos, era raro que faláramos en Galicia de 30 grados, salvo en Ourense, en algún momento determinado, algún día estranísimo en Lugo, por exemplo, non? Por aquilo do interior.
0: Sí.
1: Pero quen falaba de ter 35 ou 40 grados?
0: É verdade.
1: En cantidad de lugares de Galicia. Quen dicía iso?
0: Sí.
1: Quen dicía iso? Era raro. De feito, era moi estrano. Agora, xa contamos cos 20 varios, a partir de xa, estes días estivemos en Vigo, hai uns días estivemos a 30.
0: Meu pai.
1: Claro, hai uns días. Un día que fixo unha calor tremenda, tremenda. Os termómetros na rúa marcaban máis de 30.
0: Meu pai.
1: Claro, claro. E diste, buf, como? Sabes?
0: Pero que sí.
1: En maio. Pero isto que é? E claro, o día seguinte vai frío.
0: Claro.
1: E agora pois temos frío de noite, calor de día, un día chove, outro día non sabes moi ben, tivemos esas tormentas hai uns días, logo vai calor, é verdade.
0: O que dixeu este día? Non podes pechar o baúl porque non sabes o que tens que meter,
1: claro.
0: E tens que sacar.
1: Efectivamente.
0: Entonces, no
1: e antes
0: mucho.
1: contábamos eso, con esas estancias bastante marcadas, salvo alguna excepción, ¿no? A primavera, o verán, o outono, o inverno, o concepto entretempo, ¿no? En Galicia era típico, tópico, as temperaturas, comillas, suaves, cousa que xa non, ¿eh?
0: Sí.
1: De certo, non é certo.
0: Verdad que sí.
1: Sí que se nota, sí que se nota, efectivamente. E nos temos que ir aclimatando, nos temos que ir, claro, pois preguntando. Claro, pero unha cousa, que teñamos que cambiar o armario, non? A roupa de verán, a roupa de inverno, e outra cousa que un teña unha colleita que se estropea porque se adiantaron 15 días de calor, por exemplo.
0: Sí.
1: Ou se adiantaron 15 días as chuvias.
0: Sí.
1: Ou vai unha ventoleira e voaron todas as flores.
0: Sí.
1: Das árbores, por exemplo, como tamén pasou.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, ese é outro tema.
0: Está o fruto preparado, de momento...
1: Efectivamente. Ou a xente, me insistimos no asunto porque tamén é curioso, non? Pois eso, xente que conta que o mar ten unha salinidade concreta, se chove demasiado, e se hai unha escorrentía de auga cara ao mar, e se agua xa non ten a sal, non? O sal que fai que,
0: sí,
1: efectivamente,
0: sí, sí,
1: os animais
0: sí.
1: que viven aí no seu medio natural, pois teñan as...
0: Que pregunten os que andan a almeja, todo eso.
1: Exacto, exacto. Porque viven na auga de mar, non na auga doce. Se chove demasiada auga. Vamos, isto explicaríamos con ciencias naturais de tercero de primaria, non? E diste, caramba, pois é verdade. Era algo, claro, no que non pensas. Pero a xente cuxo traballo depende diso, sabe de sobra como cambia isto.
0: Sí, porque quedas sin traballo.
1: Claro.
0: Bueno, boa noite.
1: Pois isto falamos. Graciñas, Carlos, boa noite.
0: Un saudiño.
1: Grazas, igualmente, boa noitiña. Ata logo. Bueno, y a medida que vamos avanzando y a medida que vamos conversando, ¿verdad? Pues vamos pensando, se nos van ocurriendo ideas, nos vais contando también vuestras cosas, vuestras perspectivas, vuestras sensaciones también, vuestros sentimientos con respecto a esto del clima, del cambio climático, de cómo enfocarlo, de qué hacer también. Bueno, y de cómo irnos aclimatando poco a poco. Vamos allá. Domingo, vía la noche con Esther en Facebook, vía mensaje. Boa noite, refráns para aburrir. Poda en xaneiro, vendima no sombreiro. Agua de xaneiro, todo ano trae tempeiro. Come máis a xada de febreiro que a todos os cabalos do reino. Se queres ter abellas, miras polas candeas. Se queres ter mel, miras polo San Miguel. Cando marzo ben quente, trae o démono dente. Marzo marzal, de mañá inverno e de tarde bran. Sementes tarde, sementes cedo, a todo mes de abril non me verás o pelo. A bella que soubo vivir, gardou pan para maio e leña para abril. Are que narou que maio xa pasou. Chova en abril e maio e non chova todo o ano. Polo San Xoán, sacha as patacas e recollo pan. O que dá o que ten na vida, que colla a bolsa e pida. Pola Santa Mariña, pousa sacha, recolla a fouciña. Vos portes e vos modais, abren portas principais. Agosto agosteiro, mes de San Lourenzo, a peregrina e os caneiros. O que regala ben vende, se o que recolle ben atende. Choiva ou toneira por San Mateu, a primeira, San Mateu, por certo, 21 de setembro. Vendima feita e palliro cerrado, fora criado. Ano de moitos ourizos, non prepares o canizo. San Froilán, mete a rella e terás pan. Polo San Martiño, acaba sementeira e barra o teu viño. Raposo que dorme de día, de noite andou de cacería. Para que o ano non vaya mal, han encher tres veces os ríos entre San Mateu e Nadal. Non esperes para Nadal, o que non recolliches en maio. Xa tendes refráns para cavilar. Boa noite, nos di. Pois, moitas grazas. Evidentemente, hai moita sabiduría popular en todo isto. De certo que sí, grazas, Domingo.

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia. La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.